Mile Kekin, neispravni vokalist, još jedan ekciju novitet u današnje emisiji. Mile Kekin, sjajan tekst kao i uvek i jedan razarački refren kao uvodu.

aktualan single sastav Muse, numera Be With You, britanski trio ovim singlom najavio je novi 10. studijski album The Wow Signal, čije objavljivanje je zakazano za 26. june. Sad, šta je tu najinteresantnije? Album The Wow Signal inspirisan je jednim od najintrigantnijih naučnih fenomena 20. veka, misterioznim radiosignalom detektovanim 1977. godine putem Big Ear teleskopa. Jako interesantno, nema šta, iščekujemo novi album sastava Muse. Do sada stiglo je nekoliko glasova za njih, ali domaći XU noviteti takođe i dalje su dominantni. Da vidimo kako će do kraja emisije da prođu Laiba, Hiv i Alan, numera Music, vrlo interesantna saradnja i spot koji je snimljen u Letonskoj akademiji nauka, ni manje ni više. Laiba, Hiv i Alan, Music. Music. The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it, music. Don't you get it, music. I'm sure you do, music is the food of love.

Posjetili smo se benda kog zaista ne čujemo tako često. Grupa Teatar, ako se ne varam, Kikinda, kraj 90-ih, jedan album, ali evo ostaje vredan do danas. Teatar i pesma koja se zove Pesma. U nastavku Kanda, Kođa i Nebojša i jedna novija stvar, pesma Što pre.

0: write your name.
1: 15.20 vreme je za novitet sa svetske muzičke scene. Danas je to Shania Twain i njen novi single Dirty Rosie.

Sutra uveče u 20 sati u Aeroklubu u Beogradu biće održan 7. avijatičarski bal u organizaciji Udruženja žena letača Srbije, a sve u cilju da se podigne vidljivost žena u vazduhoplovstvu i da njihove članice, kako oni navode, dolaze iz različitih oblasti avijacije, srodnih disciplina, uključujući i pilote, padobranke, jedriličarke, instruktorke i stručnjake koji svojim radom doprinose razvoju ove oblasti. Dakle, Aeroklub sutra u 20 sati, a ovaj događaj nastavlja tradiciju predratnih avijatičarskih balova koji su održavani u glavnom gradu između dva svetska rata, i to u istorijskoj zgradi Aerokluba, koja je tada predstavljala jedno od centralnih mesta i društvenog i vazduhoplovnog života predstavnice. Sedmi avijatičarski bal je naziv dešavanja i ta tradicija je obnovljena 2017. godine, a danas ovaj bal spaja atmosferu nekadašnjih svečanosti sa savremenim događajima. Dakle, da bi žene u vazduhoplovstvu bile što vidljivije, sve to deo ove večeri, a sadržaj i sve što će se dešavati u toku večeri i na balu biće inspirisano avijacijom.

0: deca i učenici osnovnih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Počelo je prijavljivanje izlagača za manifestaciju Prvi noćni bazar u opštini Ada. Zainteresovani mogu da se prijave putem maila prijava.noćnibazar@gmail.com. Ukoliko su registrovani na teritoriji opštine, učešće je besplatno. Bazar će biti održan u petak 29. maja od 17 do 23. U Domu zdravlja Novi Sad počelo je prijavljivanje za novu grupu savjetovališta za odvikavanje od pušenja. Zainteresovani građani mogu da se prijave putem maila cpznovisad@gmail.com, a savjetovalište počinje sa radom u ponedeljak u 18 sati. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Ateljeja 212 u Beogradu i dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14.
1: Servis 202.

Beogradski muzičar Marko Đorđević, Markotik i sa debi albuma Neželjena dejstva, numera Misliš da je ovo sve? U konkurenciji za hit četvrtka u nastavku predlog broj 3, grupa Fit i pesma Odvedi me.

0: Kruševački sastav Struni udar i numera Hoću da mi bude lepo sa istoimenog povratničkog albuma. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202, a tu i kao predlog broj 6, grupa Vatra i pesma Razglednica.
1: Prve slike ljeta

Petrović i pesma Anđela, Dear Angela. Inače, Petrović je Nenad Petrović, pevač grupe Deca loših muzičara. Ovo moje solo projekat i drugi singl sa aktualnog albuma Trash Science Social Fiction. Nemaš mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasite vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 10 Mladen Pecović i numera Voz.

Falklandsa ostrva su bila inspiracija, tačnije Falklandski rat, odnosno rat između Britanije i Argentine upravo za ostrva, a posvećena je ova pesma britanskim vojnicima, sa engleskim vojnicima, pardon. Idemo sada u godinu 1992. Godina 92. Tu godinu obeležila Alice in Chains albumom Dirty, pa bi je nevjerovatnu popularnost, planetarnu popularnost tim albumom. Taylor je te godine napustio grupu Motorhead. James Hetfield je za malo nas ozbiljno smrtno nastradao, tako reći, za malo na koncertu koji su održali zajedno sa grupom Guns N' Roses tokom njihove stadionske turneje, kada je zadobio opekotine tokom koncerta. Zatim iste godine Vince Neil napustio grupu Motley Crue, a Slayer se odrekao Dave Lombarda, koga je zamenio Paul Bostock, naravno misli na legendarnog bubnjara. E sad, te godine su nastali neki važni bendovi, bendovi koji će vama biti važni tamo negde od tih 90-ih pa tokom 2000-ih, poput Gorgorota, benda Gotthard, benda Lordi takođe, pa i benda koji se zove Ed Guy. Iste godine nastoji bend koji se zove Stunso. Mnogo je sjajnih albuma te godine bilo. Maiden je objavili Fear of the Dark, Megadeth Countdown to Extinction, zatim Rage Against the Machine, album Rage Against the Machine, Saxon Forever Free. Iste godine su Vas objavili The Crimson Idol. A ipak, pošto ih već slušali iz ove godine, ja bih nešto što nismo. Te godine su Bon Jovi ključni album u karijeri Keep the Faith. Pre ovog albuma Rich Sambora je objavio album Stranger in This Town, dakle prvi solo album. Bonji je raspustio, odnosno otpustio menadžera, formirali su svoj menadžment, počele prve trzavice u bendu, a onda su, kaže, otišli na Karibska ostrva da diskutuju šta će sa bendom biti, izmirili se, vratili i objavili jedan od najjačih albuma u svojoj karijeri, album koji se zove Keep the Faith. Čak 6 singlova sa ovog albuma se izdvojilo, uključujući i pesmu koja se zove Dry County, koja traje punih 9 minuta i 52 sekunde, to je njihova najduža pesma. Ja ipak biram da čujemo jednu drugu pesmu sa ovog albuma, koja je treći singl i zove se In These Arms. Inače, ovo je posljednji album koji su Bon Jovi objavili, odnosno snimili u originalnoj postavi, kasnije će prvo Alex John Satch napustiti band, a onda će se i ostali nekako rasuti. In These Arms, Bon Jovi.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Akovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.